0: 9997. Mesro se afodie oboa mane nya yaw. Fra koma pem momo TV ne so, momo radio so enyina no. 0591452997. 0591452997. Ye bompa ya se radi nyankopon se asafo radi.
1: Asafo radi.
0: Kente biara ye di konsuo. Yense biara na aye sone.
1: Yense biara aye sone.
0: Ewo honfem.
1: Ewo honfem.
0: Na wonnam ye hunye.
1: Ewo honnam ye hunye.